joy, no, sia no, joko ke kia, sia vi. Atabe joy, no, sia no, joko ke kia, sia no vi nye. Mahube joy, no, sia no, joko ke kia, sia vi.